Нише бай иртесе, ясның соңгы көннәре безгә Илмая күз ачып йоңганча ямьле җәй капкасына да килеп җиттек бит җәмәгать. Менә шулай. А яңгырлар әлбәттә табигатьне яңартты. Урамда яшәрлек һәм шын җәй исе ансы. Тик шулай да әлегә солкынча дип кенә әйтәсем килә, ләкин уза да китә. Язлары да җәйләре дә җитә дип җырлыйсы гына калам. Сезне мин Найлә сәламлейм, дуслар. Болгар радиосына кушылган тыңлаучыларыбыз кемнәр икән? Гадәттәгечә барлыйбыз.

0: Язгы кояшка Болгар радиосы белән ялмай.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Бәҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirovnut.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: 5 җөмлә. 5 секунд. 5 сорау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30-да Болгар радиосында.
9: Бишкәбиш. Бишкәбиш.
10: 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

мына бит нинди матур тилеклер иртәнге сәгатьләрдә үк бергә булыгыз һәр яңа җыр Гөлназ Шәрифҗановлардан. Дуслар, дәвам итик. Инде Максга килгән сәламнәрне карыйк әле. Хәерле, уңышлы, тыныч иртәләребезне куанычын күреп яшәргә язсын. Сезнең тавыш үзе бер дәрт бирә. Исән-сау эшләргә язсын дип язган тыңлаучыбыз Әлфия. Рәхмәт язсын Әлфия. Ничектер рәхәт булып китте күңелгә. Чынлап та менә кемгәдер менә шушы эмоциональ тавыш, әйтегендә мин кеше сөйләгән тавышына дип әйтмим, нинди булса да тавыш, ул безнең халәткә туры килә торганнары була икән, күңелгә рәхәтлек бирә торганнары. Мәсәлән, әйтәр бит әле, иң матур исем нинди исем дип. Иң матур исем, иң яратып әйткән исем диләр. Менә шулай, иң яратып әйтелгән, яратып әйтелү ул сулык тавышка да кагыла дип әйтер идем мин. Һәм гомумән, менә әлеге минутларда мин дә хәзер диңгез шавын тыңлар идем. Шулкадәр кәефне күтәрер иде, энергия өстәр иде. Инде әлбәттә мин хәзер матур җырларын тыңлыйм, анысы да безгә бик күп эмоциялар бирә. Дуслар, менә сезне дә нинди тавышлар сезгә энергия бирә һәм нинди тавышны күбрәк яратасыз? Язу җибәрегез әле. Кошлар тавышымы, җырлармы, әллә кемнеңдер тавышын ишеткәчтеме, әллә балагызның тавышын ишеткәч, хәтта елаганын ишеткәч тә. Менә һәр кеше эмоциональ үзе шулай итеп кабул итә диләр. Минем өчен кызык булып китте бу. Хәтта психологлар да шулай ди. Әйдәгез, языгыз әле Максга. Сезнең өчен иң матур, иң рәхәт тавыш нинди тавыш була ул? Менә әлеге минутларда ишетергә теләгән тавыш. Менә шулайрак сорау, ә инде килгән хәзер сәламнәрне укыйм. Хәерле иртә, җылыткан, әле генә чыгып керде, матур җылы көннәр сезгә дә, эшләрегездә уңышлар, Казан Румия апагыз дигән. Менә Румия апа, мин уйлап утырам әле, көндезгә хәзер эш сәгатьләре беткәндә курткаларны салып кайтасы булыр микән? Стреверегә яратмыйм. Менә солкын дип кичә кайтканда туңган идем мин, алтынның соң солкынча иде, хәтта көзге һава шикелле иде, әйме? Үзгәрә дә куя инде ул һава торышы әлегә шулай. Хәерле матур иртәләр белән яраткан Болгар радиосы Наилә. Бүген бездә дә көн кояшлы матур, иртәнге сәламнәр авылдашларга, туганнарга һәм барлык радио тыңлаучыларыма җибәрәм. Көннәрегез уңышлы үтсен, сәламәт булыгыз. Чәчәкледән Суфия апагыз дип, менә шундый сәлам. Суфия исемегез дә матур. Һәм мин гүле әйтеп киләм инде бу Чәчәкле авылы үзенә күрә исем үк ничек матур.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Айгүл Сагиева, Әни сүзе. Мөдәрис Газетдинов күйе, Гүлнур Айзат сүзләре.

0: 2:30.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп әйтик.
0: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Бренчир. Украин, 18-884-7189-582.
0: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
8: Райас Фасихов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

0: радиосында реклама.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
0: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
0: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
0: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
3: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04. Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
6: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгатулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
7: 2026 ел яшьлек
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ландыш Баһави.

0: Ру уникештен үлкенрәк өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр ары тармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Республикада төп культураларны чәчү тәмамланды дияргә була. Бу эшкә соңрак керешкән шулай ук техник мөмкинлекләре түбән булган хуҗалыкларда гына 3-4 көнлек эш калды. Хәзер төп игътибар басуларны тәрбияләүгә, азык әзерләүгә күчән. Шәхси хуҗалыкларда да күп еллык үләннәрнең беренче катын чабуга керешүчеләр бар. Җирдә дым яхшы булгач, печән тиз үсте быел. Көтүгә йөрүче малларга да азык мулдан. Тик маллар саны гына елдан-ел кими. Узган ел республикада шәхси хуҗалыкларда мөгезле эре терлек 17 мең башка диярлек, быелның эш аенда 3600 башка кимегән. Билгеле монда авылда яшәүчеләрнең алгаюы да, яшьләрнең ялкаулыгы да, эре хуҗалыклар эшен туктатып, фермалар таркалуы да йогынты ясый. Ләкин төп сәбәп сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуында. Хәзер ул республика буенча уртача 25 сум, Чүпрәле, Апас районнарында исә 20 сум тирәсе. Бу хакта авылда яшәүчеләрнең эшлекле активлыгын арттыруга багышланган бу районында узган зонара киңәшмәдә сөйләделәр. Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, бу вазгыятьне тиз генә үзгәртеп булмый, әммә авыл хуҗалыгы күрсәткечләре буенча тотрыклылыкны саклап калырга тиешбез. Аның сүзләренчә, күп субъектлардан аермалы буларак Татарстанда авылга ярдәм зур. Аграр министр Марат Җаббаров мондый киңәшмәләрдә җирлек башлыклары, фермерлар, шәхси хуҗалыклардан яңгыраган теләк тәкъдимнәр анализланып, ел саен яңа программалар булдырыла ди.
3: Ел саен без республикабызның 4 зонасында очрашабыз, район активы белән, һәр районның нәтиҗәсен карыйбыз. Кем нишләп эшләгән? Очрашуның нәтиҗәсе ул эш түгәрәк стәлүзә, анда җыелган бөтен глава поселение бар, фермер бар, үзләренчә шунда аралашып, кирәк сораулар әзерлиләр. На бу очрашуларда бу сорауларны биргәч, без бу сорауларны карап, анализировать итеп, безнең рәисебезгә тәкъдимнәр кертәбез, киләсе елга нинди тагын үзгәртүләр кертеп була. Узган елны кадан алсаң, быелның бюджеты 300 миллионга артыграк, 1 миллиард 8 миллион сумга җитте. Рәисебез бер дә каршы килгән юк. Монда биргән тәкъдимнәргә ел саен финансирование биреп, главалар, глава поселениелардан күп эштыра. Чөнки алар халык белән эшли, монда яшәгән кешеләргә булган программаны җиткереп, кирәк вакытында кәгазьләрен әзерләп, үзләренең хуҗалыкларын тагын да арттырып эшләү төбеш монда шул.
2: Мәсәлән, быел

0: үйге сатып алушыларға бір баш мал үшін 35 мың сумға қадар субсидия берілі. Министрлықтың кіші қожалықтарына үстіру бөлігінің әйдеп барушы білгіші Рамиля Ғалимжанова сөздерінше, мұндай тәқдим ұзған елгі кеңешмеде яңғыраған.
1: Біздің бір шәхси қожалық 15 башқа қадар үгіз сатып алырға мүмкін. Мұның шартларына келгенде енді 6 айдан артмаған үгізлер боларға тиеш. Хәм 3 жыл дауамында сатып алынған баш санын сақлап қалырға тиешлер олар. Әгер де бір ЛПХ, дей біздің шәхси қожалық, бұл біздің 15 баш үгіз ала екен, оланы келесі елға сатырға мүмкін. Хәм менә бу сатып алган акчасына ул тагын 15 баш үгез алырга тиеш була инде. Хәм шулай иттереп 3 ел дәвамында менә бу үгезләр санын саклап калырга тиеш дигән шарт бар. Бу конкурска безнең документлар тапшыру 18 майдан 29 майга кадәр игълан ителде. Бүгенге көндә инде менә безнең 36 районнан заявкалар килде. Халык бу яңа программа белән бик кызыксына. Әгәр дә акча калса инде, икенче отборда игълан итәчәкбез дип уйлыйбыз. Шулай ук біздің товар һәм нәсіл таналарын алуға субсидиялар қаралған. Бір баш товар таналарына 80 мың, нәсіл таналарына 90 мың сумнан субсидия. Бір шахси қожалық 15 башқа хәтлі таналар алырға мүмкін. Алу үшін договорлар біздің акт, акша төлеген документлар, тірліктер сатып алу бойынша ветеринария документлары керек бола. Үгізлерін де таналарын да юридик затлардан ғана алырға мүмкін.
0: От, сыер, кәже, кышкыртларға қоралған субсидиялар шулай ук әмәлде.
1: Атлар тоту өчен бер башка 5000 сум, кәҗәләргә 1000 сум, һәм сыерларга бер башка 6300 сум субсидия каралган. Безнең субсидия алу өчен бу баш саннары электрон хуҗалык кенәгәсенә кертелгән. Буларга тиешләр һәм терлек азыгы сатып алуга документлар буларга тиеш дип әйтәсе килә. Кошкортларга субсидия бер күркәгә һәм казга 200 сумнан, бер баш үрдәккә 120 сум, бер бройлер чебигә 100 сум исәбеннән субсидия ставкалары каралган. Бу кошлар инде безнең алар республика территориясендә теркәлгән кошлар үрчетү буенча шөгыльләнүче хуҗалыклардан сатып алынган буларга тиешләр. Аның каралган сроклары бар дип әйтәсем килә. Кошлар безнең 1 апрельдән 1 июль аралыгында сатып алынган буларга тиеш. Бу елга безнең кошкортлар программасына гына 80 миллион акча каралган. Узган ел 8600-дан артык шәхси хуҗалык бу хөкүмәт ярдәмен алды. Һәм бу елны да инде без субсидия алырга теләүчеләр саны күп булырдыр дип уйлыйбыз.
0: Ярдәм чаралары моның белән генә бетми. Абзарыңны зурайтып, маллар артырга телисең икән, чыгымның бер өлешен капларга дәүләт субсидия бирә. Мини-фирма төзүчеләргә дә грант каралган. Мәсәлән, Яшелүзән районының Шүреле авылыннан Ирек Фатыхов мини-фирма төзеп, маллар санын арттырырга ниятли. Моның өчен 2024 елда дәүләттән субсидия ала. Бүген шәхси хуҗалыктагы маллар саны 34 башка җиткән.
2: Авыл җирендә безнең якта темөли эш юганда, шәһәргә барып эш килми. Сахузлар бетте инде, үзегез беләсез, мәктәпне ябып бетерделәр. Атын мәктәптә шәһәргә кая барыйк. Безнең шул бер авылда шул мал асырап, яшчә үстереп, тырышып, әкерләп, эшләп ятабыз. Сарайда бернинди условия юк. Кул хезмәте авыр. Шуңа күрә шушы мини-фирманы эшләргә тырыштым. Электровар дигән бөтен нәрсә, тирес чыгара торганнар, һәрбесенә паяльник, су үсә торганнар, азыклар алып керергә, трактор алып керәйен, шунда бөтен нәрсәне шул җиңеләйттем мин менә, потому что яшь бара, акчаны җәлләмә дигән. 3 миллионнан артык качты ул безне. 600 мең субсидия бирделәр.
0: Узган ел Фатыховлар ит сөт сатып 5 миллион сумнан күбрәк кирем алган. Сөт бәясе түбән булса да, малларны кимитергә җыенмыйлар.
2: Урмалар сатып алмыйбыз без, үзебез җитәбез, комбайнбыз да бар, бөтен техника. 100 гектар җирем бар, 55 гектар арендада калганнары үзебезнеке. Үзебезнең гаилә белән генә яшәп ятабыз. Хатын, малайыбыз бар, 250 литр сөт савабыз көнгә. Бу асыйлар бар, біз ола бітмәді деп әдегенде. 25 сумнан Бейктау районы Сай ауылына келіп алып кетелер, хәр кинне бәяләре килгәнде түбән инде, сүз дә юк. Гәрүчедә дә кыйбат, запчаста да кыйбат. Менешә булмый, без генә түгел, бөтен ил шундый авырлыктадыр. Малларның кимитергә җыенмыйбыз, зарланып утырып эш барып чыкмый инде, берәү дә китереп бирми. Эшләнгә кара хезмәтеңә әҗере, Аллага шөкер. Саулык сәламәтлек кирәк, самый главный. Саулык сәламәтлек булгастан бар да була.
3: Авыл сулышы.
0: Тапшыруны дәвам иттерәбез. Киләсе атнада республика авыл районнарында сабан туйлары гөрләячәк. Бу инде артистлар өчен дә урак өсте. Бик популярлары шушы 2-3 көндә берничә миллион сум акча эшли. Милли бәйрәмде тіркеме белән жырлап халық көңілін көріп кеткен үшін 1 миллион сұраушылары да бар дебит. Нишлейсің, тузан етіп шәшләрі білән жерсібір мәселерді біргәш сырылар енді. Бүгін хәр ауыл район милли бәйрәмні жершылар шақырып, сәхіне кіріп үткәріге тұрыша бит. Ауыл сабан туйына жершылар тіләп еремен, бәйрәмні іштырғанда ауыл жеретләрі кемге таяны? Бұ хақты Илгизе Галиуллин әзірләген язмада.
3: Кайбір ауылларда сабан туй инде узған атнада оқ узды. Мәселен, Нұрлат районы Нариман ауылы. Урман ішіндә урнашқан бу ауылға кішілер жеген ғына қойтсалар да, сабан туйлары хәр йылны уза. Татарстанның от қозанған артисты Азат Абитов сөзләренше, Нариман ауылы хәр кім үшін үрнәк боларлық. Чөнки сабан туй ғади бәйрәм генә түгел, ә берләштерү чарасы да.
4: Бу елларда тормыш ауыррак булса да, ял кирәк, гади халыкка. Безнең Татарстанда ул инде теге обычный әйбер бит сабан туй, ә менә чит регионнарга барганда, анда сабан туйны икенче төрле кабул итәләр, алар икенче төрле бәйрәм итәләр. Ул берләштерә халыкны, ног иттереп берләштерә.
3: Сабан туйда чыгыш ясау бәясенә килгәндә, Гөлсирин һәм Азат Абитовлар җырлы гаиләсе уртача 120 меңгә чыгыш ясый. Кешеләрнең мөмкинлегеннән чыгып, бәяне киметәбез дә ди Азат.
5: Сабан туйларга килгәндә безнең 6-7 күп түгел, гадәттә инде бер көндә 2 сабан туй эшләнә иде. Алдагы елларда бу ел менә пока шулайрак. Бәясенә килгәндә төрлечә, менә безгә чыккач 120 мең дип әйтәбез. Төрле кешенең төрле возможностьсы, минимальна менә бу ел безнең 80.
3: Татарстанның от казанган артистлары Гүзәл һәм Илназ Бахлар 2 көндә 4 сабан туйда чыгыш ясыйлар икән. Оғылдашылар, бәйрәм қунақлары шығышы, һәм ойыннар білән бергә үріліп барған сабан туй. Иң күңілесі дей Гүзәл Бақ.
6: Қай бақыт қойылә білән дә шақырылар, Камилне инде хәзер дәшәләр. Гармоннарда, тальяннарда, хромкаларда ойнағыш бигерек тә инде ауыл халқы ярата. Күнне шөр жергә дә бара торған жерләр бар, инде тырышабыз теге бер тирәдәрәк булсын дип ортық бик шабышмасқа. Чөнки өлгермешә подводитсәң тоже яхшы түгел шуңа. Бәйгегә килгәндә инде хәзер бит менә аппаратура белән диджей шақырту да шулай бик кыйбатлы. Менә шуннан җыела инде ул юл расходы, иртүк чыгып китәсең, иң соңыннан кайтасың, күнне буе аяк өсте, Илназале алып та бара. Бәя шуннан җыела инде ул, болай бәйгегә килгәндә 200 мең, тирәсе 150 меңнән алып инде. Үз эшләнләр дә, үзенең авылның әзерләнеп кайткан кешеләре җыр-җырларга, шигырь-шигырь яме ниндер конкурсларда индерде катнашыргамы, алар да әлбәттә катнашырга тиеш. Гел концерт кына булырга тиеш түгел. Менә алар белән үрелеп барган сабан туй күңелле була.
3: Татар эстрадасы йолдызлары арасында 750-800 меңгә чыгыш ясаучылар да бар. Мәсәлән, Фирдус Семаев командасы белән 500-750 мең сумга килергә әзер. Иләйлә Галиева чыгышы 200 мең сумнан башлана. Илмира Нагымованыкы 250 мең сумнан. Сораучысы булгач, алучысы да табыла билгеле. Авыл хуҗалыгында хезмәт куючылар ел буена да шуның кадәр акча эшли алмаска да мөмкин. Авыл хезмәтчәннәренең дә эше иҗат кешеләренеке кебек бәяләнсә, бәлки хуҗалыкларда кадрлар кытлыгы да булмас иде. Дөрес, сабан туй хәзер кырда эшләүчеләрнең генә түгел, бөтен халыкның

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі синең табында.
1: Ошеда урнашкан Сарская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Ландыш Шиханшыным. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Қазаннан Вьетнамға туристик авиарейстер ашылды. Қазір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Әлігі режим бүгін ертеңгі сағат 5-те кіртілген еді. Росавиация мәгълүматлары бойынша Қазан халықара аэропортында да шектеулер ғамәлден шығарылды. Вьетнам авиакомпаниясы Қазаннан Дананга туристик авиарейстер ашты. Бұл хақта Қазан аэропорты матбуғат қызметі хабар етті. Рейстер шәршембе һәм шимбе күннәрендә башкарыла. Ұшышның ұзынлығы якынча 9 сағат дейілі хабарда. Дананг шәһәре Вьетнамның үзәк өлешендә Көньяк Қытай диңгезе буенда урнашкан. Быйыл Алабугада Россия спас ярминкесе 30 июльдән 2 августка кадәр узачак. Анда Карелия, Крым, Удмуртия, Чувашия, Казахстаннан һәм башка төбәкләрдән катнашучылар булачак. Бу хакта Алабуга музей тыюлыгының җәмәгатьчелек белән элемтәләр бүлеге җитәкчесе Әлфия Мишарапова хәбәр итте.
2: Спас ярминкесе бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган чара. Монда төрле рәссамнар, кул һөнәрчеләре, остазлар җыелалар, инде мастер-класслар бирәләр, үзләренең ясаган матур-матур әйберләрен саталар. 1000-нән артык, 1500-нән артык катнашучы шул ук спас ярминкәсе үткәргән көннәрне үк фестиваль колокольного звона дигән чара булачак. Анда Россиядән төрле шәһәрләрдән шулай ук звонарьлар килә. Төрле бик кызыклы музыкаль уен коралларда уйнала торган ул цимбалы, билы, гусли, сыман шундый матур музыкаль уен кораллары. Һәм инде Туган батыр исемле фестиваль, ул безнең туган авылым комплексы белән эшләнелә торган, аннары безнең мөфтият белән шулай ук Алабуга мөхтәсибәте белән эшләнелә торган проект. Анда инде менә уктан ату фестивале турниры дибез инде аны.
1: Қазанда 20 июньдә Оқбарс арена янында хәрәкәтне вакытлыча чикләячәкләр. Сәбәбе концерт уздыру чикләүләренә 20 июньдә иртәнге 6-дан төнге 12-гә кадәр кертергә планлаштыралар. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тауш.

Достар, әйтергә онытып торам икән бит, бүген безнең инде әйтәләр бит әле нәкъ яз көне барлык бакчачылар гына түгел, барлык халыкны берләштерә торган шундый бер өмә бар бит әле. Шул өмәнең сәбәпчесе булган әйбернең бүген туган көне икән бит, достар, халыкара бәрәңге көнен билгеләп үтәләр икән. Бүген бу хәтта рәсми дөнья күләм бәйрәм, бәрәңге Аурупага, Көньяк Америкадан килгән беләбез, безнең төбәкләргә аны инде Петр Беренче керткән, тарихка әгәр дә карасак. Башта халык аны ашарга курыккан бит инде, шайтан алмасы дип атаган. Ә хәзер ул безнең икенче икмәгебез булып тора, һәм шуны әйтергә була, дөньяда 5000-нән артык бәрәңге сорты бар икән. Һәм бүгенге бәйрәм бакчада бил бүгүчеләр өчен менә дигән сылтау булып тора, һәм иртәгәдән бакчага чыгып бәрәңге әле чыктымы сезнең анда, ничек кирәк, иртә утыртканнарның бәлки бәрәңгесе чыккандыр инде, ләкин менә бу зур бәйрәмгә барыбыз да кушыла алабыз.

0: Хайырлы иртәләр, дуслар. Әлбәттә, инде менә бәрәңге турында дәвам итсәк, бу сәгатьтә шулай сөйләргә сөйләсе килеп китте. Безнең өстәлдә ул көн саен булгач, гади күренә, ләкин аның турында белмәгән иске фактлар да бар. Менә күз алдына китерәсез. Карасаң, беренчедә бәрәңге космонавт. Ни өчен шулай дип әйтәләр? Ул галәмдә үстерелгән иң беренче яшелчә икән. НАСА галимнәре аны әле 1995 елда кунакка очырган, димәк, Марска күченсәк дә кыздырган бәрәңгесез қолмаяшақбыз. Һәм тагын шундый бер мәгълүмәт укыдым мин. Бүгенге тарихны калдырып, әгәр дә карасак дип әйтегендә, Перу илендә кияүгә чыгарга җыенучы кызлар өчен махсус имтихан бар икән. Аларга бәрәңгенең кабыгын үзмичә бик нәфис итеп әршергә кушалар. Кабык өзелсә, кыз әле туйга әзер түгел дип саналган. Безнең кызлар бу имтиханны күз йомып та үтәр иде дип уйлыйм мин. Шулай бит, һәрберебездә бәрәңге әршеп үскән. Әле инде хәзер аның үзенең бу җайланмалары да бар бит, әйме? Әршеп тә тормыйсың, пычак үзе әрши. Менә шулай техника алга киткән заманда инде бусын гына сынатмабыз дип уйлыйм. Дуслар, хәйерле иртәләр булсын. Булгар радиосы студиясында сезне мин Наилә сәламлим, һәм әлбәттә инде бүген бәрәңге пешерәбез.
1: Табыннар тулы булса да, сый нигъмәт тулы түгел.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша өзгөчө болотлуу күн. Мына куёш эртеңге жакта хазыр 11 градус көрсөтө. Магнит хазыр 9 баллдан 3 балл. Демек 14 градуска кадар урчап Марабайл арсабасында Базармата Аксубай Нурлата 15 градус ылык жаңгыр көрсөтө. Эгерде урчал түбөн Камада 17 градус жылуулук күтүлө.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249 16

0: Бақта район администрациясы матбуғат қызметі хабар итә. Қонақлар өчен бай этномәдәни программа әзерләнгән, милли ишек аллары, интерактив мәйданчыклар, халық уеннары, республика һәм Россия төбәкләре иҗат коллективларының концерт чыгышлары була. Татарстанда ел башыннан мотоциклар һәм питбайклар белән булган аварияләрдә 9 кешенең гомере өзелгән. Исегезгә төшерәбез, кичә Бөгелмә районында 14 яшьлек кыз питбайкта яктырткыч баганасына килеп бәрелгән һәм алган җәрәхәтләрдән урында ук үлгән. Ә аның артында утырган 13 яшьлек баланы хастаханәгә озатканнар. Россия тикшерү комитетының Татарстан идарәсендә сақсызлык аркасында үлемгә китерү турында эш кузгатылган. Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекция идарәсе башлыгы Рамил Гарипов каникуллар башлануын искәртеп, әти-әниләрне балаларның иминлегенә игътибарны арттырырга, бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга чакырды.
1: Хәзер мәҗбүри җәйге вакытта мотоциклар белән башланабыз, шуңа күрә барысына да мәрҗәгать итәбез. Әти-әниләренә мотоциклар алыр алдыннан уйларга тиешләр, иң беренчедән аларны вот экипировка барга тиеш, праволары укырга тиеш, практикалар барга тиеш. Күбесе питбайклар ала, квадроциклар ала бит. Юлларда йөрүчү ясалмаган, алар специальный спортивный площадкаларда гана йөрүчү ясалган. Кайберлер айталар, урмандарда, кырларда йөрөгө, анда да безопасный тигер. Кызганычка каршы мадрек, Яшыл Үзән шәһәр районунда яш егет квадроциклар менен капланып, кызганычка каршы вафат болду.
2: Білесіз мүш, шәхер болсын мүш, ауыл жері болсын мүш, біз ең біріншіден юл қойдыларын бұзымызға тегіз.
0: Бүгін Қозанның 121-ші лице территориясында яңартылған спорт мейданшығын ашу тантанасы бұла. Оның қысаларында еш өзмірлер арасында флорбол бойынша турнир ұзашақ. Россия көне уңайыннан Қозаннан Мәскәүгә өстәмә поездлар билгеләнә. Бу хакта Горький тимер юлының Қозан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Қозаннан 205-нче поезд 11 июньдә төнге 1:10 минутта кузгалып, Мәскәүгә көндезге 3 сәгать 48 минутта барып җитәчәк. Мәскәүдән исә состав 12 июньдә төнге 1 сәгать 10 минутта кузгала һәм Қозанда кичке 5 сәгать 15 минутта булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 12

Без алтадан берле сильяша без ошогулар инде иртен манышли сувар тегнышли сувар дип ошогулар орта калгандыр дип уйлыйм. Эшкене булса әлбәттә инде эшләрегез уң булсын, ялкене булса ялның иң тәмле чагы башланып китә. Әле генә уянып китә алмагансыз икән, радиогызны әлбәттә кушып куегыз. Алдагы сәгатьләрдә дә сезне позитив дулкыннар көтә, һәм әлбәттә иң мөһиме яхшы кайф.

0: бітіріп та қоялар.
1: Міне ішмаса мұңайлы.
0: Темір печ. Жанышлы сифат. Тиіс қызмет. Бетіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
2: Шермішан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермишан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026 ел яшәү юк. НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрос. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казань». Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
7: Биш жүмле. Биш секунд. Биш сұрау. Хәм бір гіне жауап. Хәр шимбе. 16:30. Былғар радиосында.
8: Бишка, биш. Бишка, биш.
9: 12+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илсур Шәрипҗанов.

А достар, шәһәрдә күрмәгән шундый кайбер вакыт дип әйтсәң дә, шундый матурлыкларны авылда күрергә була. Әле менә тыңлаучыбыз, менә бездә кыр казлары шулай иелешеп, ишә матур бит дип фотога төшереп җибәргән, чынлап та. Әле шәһәрдә без аны игътибар итмәс идек, ә монда шундый матур тыңлаучыбыз фотосын җибәргән, төзелешкәннәр, кыр казлары матур итеп ишәләр. Хәерле иртә, майлы уңышлар, күп сәлемнәр җибәрәм Сарман районы Саклау баш авылында яшәүче дусларым, Мырзаханов Марсель Галиуллаулына һәм Светлана Сәйҗан кызына, Казан шәһәренең Авет Төзелеш районында яшәүче Марс Шакир улы Гайсинга дигән. Көннәрегез матур булсын, үзегез сәламәт булыгыз дусларым, күп сәлем актанышлардан җибәргән шундый сәлем. Зирекледән бар Чиханга сәлем дигән тыңлаучыбыз, барсы да шәп булсын дигән һәм чәчәк җибәргән бигрәк матур. Ничек атала әле бу сары чәчәк шундый матур? Урманда булында үсә инде ул. Шулап матур. Оныттым. Мәктәптә укыганда без җыйдык бу чәчәкне. Хәерле көннәр дип язган тагын бер тыңлаучыбыз сәлем юллаган Инзилә. Рәхмәт ясын. Аннан соң тагын нинди сәлемнәр бар монда? Рәхмәт бар кызга да. Әйе, теләкләрегез өчен. Без бер дулкында дуслар сәлемнәр булса, әлбәттә Максқа яза аласыз.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда торакны файдалануга тапшыру планы 58%-ка үтәлгән. Балаларны яклау көнендә Татарстанда җәй фестивале узачак. Ә хәзер тулырак. Планның 58%-ы. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Киңәшмә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә үтте, дип хәбәр итә Татарстан рәисе матбугат хезмәте. Марат Айзатуллин төзелеш тармагында хезмәтне саклау мәсьәләләренә аерым игътибар итте. Аның сүзләренчә, ел башыннан төзелештә хезмәтне саклау өлкәсендә 1194 тикшерү уздырылган, 631 очракта тәртип бозучыларга карата административ җаваплылык турында 257 карар чыгарылган. Коммерцияле төзелеш линиясе буенча 80 күп фатирлы йорт файдалануга тапшырылган. Бу планлаштырылган күләмнең 69%-ы. Социаль ипотека программасы буенча еллык план 43%-ка үтәлгән. Гомуми мәйданы 65 мең квадрат метрдан күбрәк булган 31 йорт төзелеше тәмамланган. 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе бер көнгә балачак шәһәренә әверелә. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак. Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов сүзләренчә, бәйрәмдә 10 меңгә якын кунак катнашыр дип көтелә. Тулырак алдагы язмада.
2: Җәйнең 1 көнендә Кремль балаларныкы булачак. Биредә төрле кызыклы чаралар каралган. Бәйрәм иртән артистлар, иҗат коллективлары чыгышы белән башлана. Спорт уеннары, фәнни һәм иҗади мастер-класслар Китап ярминкәсе оештырыла, балаларга Сибур холдингы кешелтәр компанияләре эшчәнлеге белән танышу мөмкинлеге бирелә. Быел да Шаян ТВ үз программасын тәкъдим итәчәк. Беренче тапкыр үсмерләр өчен кишен дискотека оештырыла. Анда үсмерләр күңелен танылган диджейлар күрәчәк. Тимур Сөләйманов белдерүенчә, быел мондый бию кичәләре Бөгелмә, Апас, Соба, Түбән Кама районнарында да узачак. Алдынгылар хәрәкәте халыкара балаларны яклау көнендә Теләче, Апас, Алексеевск, Биктау, Бөгелмә, Әлмәт, Мамадыш, Соба, Чистайда да төрле мастер-класслар, уеннар, гаилә чаралары уздыра. Түбән Кама Шаллыда физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен күңелле тамашалар оештырылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Арча районында музей директорын хезмәткәрләр премиясен үзләштергән өчен эштән алганнар. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итә. Узган елның мартыннан декабренә кадәр директор квартал сайын хезмәткәрләргә премияләр күчергән, ә аннары акчаның бер өлешен үзенә кире алган. Татарстан прокуратурасы тикшерү уздырганнан соң музей җитәкчесе үз вазифасыннан азат ителгән. Болгарда һавага 600-дән күбрәк һава шары күтәреләчәк. 11 июльдән 14 июльгә кадәр Спас районының Бөек Болгар музей тыюлыгы территориясендә хыялчылар һава еланнары һәм шарлары фестивале узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 1 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifzs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булзар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп өретик!
10: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС-1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Лилия Фаттахова. Былай гына уфтану. Бездә тукталмый икән лә уза икән ул гомер. Уза икән, туза икән, тән генә түгел, күңел. Күмешләнгән чәчләрне илә, маңайдагы сырларны, күңел күзгесе тунығырак күрсәтәм әллә дим. Ел буенда үзлеп яткан чәчәкләрне сизми ул. Яралы кышчыкны күрми, хыял иңләп йөзми ул. Тупаслана, тутык баса, бурсый башлы иш күңел. Без бит андый түгел идек, без һич тә андый түгел. Бала чакның ал күзлеге кайчан салынды икән? Күңел бакчасына кайчан кырау кагылды икән?

0: реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسة بلغار راديوسوندا яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда шешу компаниясы охырына яқынлаша. Бұл харекетті берекет проектінің орны өзгере. Әхәзір толырақ. Россия тикшеру комитеті башлығы Александр Бастрыкин Бүгілмә районында Питбайк қатынашындағы юл транспорт халекетін тикшеруне өз контроліне алды. Бұл хақта Россия тикшеру комитетінің ресми каналында хабар етілді. Есігізге түсіребіз, фажиға кеше Бүгілмә районында болған. 14 яшлік қыз Питбайкта яқтырту бағанасына берілген, һәм алған жарақатлардан орында оқ жан берген, ә оның артында отырған 13 яшлік малайны хастаханаға сатқандар. Россия тикшеру комитетінің Татарстан идарәсендә соқсызлық орқасында өлімге китеру турында җинаять эше кузгатылган. Татарстанда шешу компаниясы охырына якынлаша, сабан культуралары 1 600 000 гектар мәйданда шешелгән. Бу планның 94%. Мондый мәгълүматларны бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Дмитрий Яшин җиткерде. Аның сүзләренчә, 6 районда сабан культураларын шешу төгәлләнгән, башка районнарда якын арада бу эшне төгәлләячәк. Бүген 11 районда терлек азык әзерләү башланган, 23 000 тонна сенаж һәм 2 000 тоннадан күбрәк печән әзерләнгән дип билгеләп үтте министр урынбасары. Быйыл хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы каршындагы мәйданда оештырыла. Бу хакта Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Хәрәкәттә бәрәкәт 6 ел рәттән үткәрелә. Ул тамашачының актив катнашында уза торган проект. Быйыл сезонны 4 июньдә башлап җибәрәләр. Гүзәл Сәгыйтова әйтүенчә, тиздән Кабан күле буенда төзекләндерү эшләре башлана. Шуңа күрә аны үткәрү урыны итеп Камал театры яңа бинасы каршындагы мәйданны сойлап алганнар.
4: Камал театры ишендән бездән бүләк, чөнки безгә кеше килә иде моңарчы. Шулай булыр калыр һәм инде менә бу Камал театрына тагын да якынаю инде, якынаю.
3: Быел беренче тапкыр Казан халкы ачык һавада җыр бәйгесендә дә катнаша ала. Бу идеяне безгә журналист Чулпан Гали Әхмәтова бирде, ди Гүзәл Сәгыйтова.
4: Бу сүз бит инде күңелдә калды. Һәм без быел айга бер генә булса да Казан халкын җырлатырга булдык. Менә Булат Шәймиевне куратор итеп чакырдык. Һәм безнең инде гармонга да бер очрашуда гитарага яшьләрчә булыр инде. Шундый бию генә түгел, хәтта җир дә булачак быел. Әгәр дә инде ул ихтияҗ булса, халык килсә, сораса, без инде тыелган активрак хәрәкәттә бәрәкәт кебек үткәргә планлаштырабыз.
3: Әлеге ярышның урыны анык түгел. Аны тавыш бирү юлы белән ачыкламакчы булалар. Ә менә биючеләр өчен ярыш шәһәр көнендә узачак. Җиңүчене бүләк көтә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: 1 июньдә Татарстан милли китапханәсендә китап карикатуралары күргәзмәсе ачылачак. Бу хакта китапхананың матбугат хезмәте хәбәр итә. Экспозициядә Иран рәссамнары эшләре, шулай ук Шаян һәм Крокодил сатирик журналларыннан рәсемнәр тәкъдим ителәчәк. Моннан тыш милли китапханә фондыннан халыкларның төрле телләрендәге әлифбалар экспозициясе дә эшләячәк. Чара көндезге сәгать 3-тә башлана, керү ирекле. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.

кеше Тархан ауылында туып үскән бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәүче Минхадетин кызы Сониягә 2 июнь көнне 90 яшь тулачак. Кадерле әниебезне олы юбилей белән котлыйбыз. Әниебез сиңа озын гомер, нык тазалык, муллык, җан тынычлыгы телибез. Әти белән бер-берегезгә терәк булып, озын-узак еллар яшәргә насып булсын. Гомер буе без 4 балаң дип яшәдең. Ял күрмәдең. Бик зур рәхмәт сиңа, әни. Чәчләреңә чал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яша кадерлебез авырмыйча. Син дөньяда безгә бер генә. Иң изге теләкләр белән балаларың, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың тәбрикли. Әлеге котлау болгарадио.ком сайты аша алынды. Олга таба сәламнәр дә, котлаулар да көтеп.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Ощада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сезнең янәшәгездә, әлбәттә, иртән инде үзенең ягымлы тавышы белән уятырдай мәхәббәтегез, йокларга ятканда иркәләп, назлап, хәерле төн дип эндәшерлек сөйгәнегез булсын. Ә көн дәвамында

0: 20 сум. Шолодағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не Казан артында бардыр бер шәһәр, Арча диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
8: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
9: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Биш-ФМ. Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дауам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда ұзған санитар-экологик икойлыққа нәтиже ясалды. 1 июннен су құйыну сезоны башлана. Әхәзір толырақ. Татарстанда ұзған санитар-экологик икойлық нәтижелері турында бүгін хөкімет йортында ұзған шимбе кеңешмесіндә экология һәм табиғи байлыклар министры Азат Жиханшин хәбәр итте. Оның сүзләренчә, санитар-экологик икойлыкта 340 мең кеше катнашкан, 200 мең агач һәм куак утыртылган. Бу эшләрдә барлык муниципаль берәмлекләр, табигатьне саклау хезмәтләре, министрлыклар, ведомстволар һәм предприятиеләр катнашкан. Аерым алганда Лайыш районында урман утырту көнендә 35 меңгә якын агач утыртылган. Түбән Кама районында эре сәнәгать предприятиеләр ярдәме белән 216 гектар мәйданда урман полосасы булдырылган. Территорияларына чистарту өчен 8 мең берәмлек техника җәлеп ителгән һәм 274 мең кубометр чүп калдыклары чыгарылган. Татарстанда су куену сезоны рәсми рәвештә 1 июньдә старт ала. Әле куену сезоны башланмады, шулай да инде суда батып үлүчеләр саны 12-гә җиткән. Өлкәннәргә суда куену өчен аның җылылыгы 18-дән 20 градуска кадәр, ә балалар өчен ул 25 градустан да ким булмаска тиеш. Бу хакта матбугат

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылар, біз яңымызға сәтке келіп кірдік. Бір толып 6 минут башқалабыз Қазанда, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Мен Айгелден сізге қойнар сәлем. Әлігі минутларда елдағыларға қайырлы еллар, бақшада шылаушыларға. Инде дачыларында болып, бақша тиресінде, жиләшіміш, инде яшылше, қора, қоралты тиресінде ерушілерге. Әлбәттә, инде армыталмай эшләгез, һәм язның бер көне елны туйдыра дип әйтәләр, шуңа күрә. Умыл-умышлар җыеп алырга язсын күз көне. Уңыш дигәндә, дуслар, әлбәттә, инде бу сәгатьтә сезнең игътибарыгызга, иртәнге сәгатьләрдә ишетми калган булсагыз, авыл сулышы тапшыруын тыңларга чакырып калабыз. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә нинди яңалык Лар бар, чешу эшләре тәмамланган. Гомумән, авыл хуҗалыгы өлкәсендәге яңалыклар белән авыл сулышы тапшыруында таныша аласыз. Яшикләү 12+.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, арык тармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Республикада төп культураларны чәчү тәмамланды дияргә була. Бу эшкә соңрак керешкән шулай ук техник мөмкинлекләре түбән булган хуҗалыкларда гына 3-4 көнлек эш калды. Хәзер төп игътибар басуларны тәрбияләүгә, азык әзерләүгә күчә. Шәхси хуҗалыкларда да күп еллык үләннәрнең беренче катын чабуга керешүчеләр бар. Җирдә дым яхшы булгач, печән тиз үсте бу ел. Көтүгә йөрүче малларга да азык мулдан. Тик маллар саны гына елдан-ел кими. Узган ел республикада шәхси хуҗалыкларда мөгезле эре терлек 17 мең башка диярлек. Бу елның эш аенда 3600 башка кимегән. Билгеле монда авылда яшәүчеләрнең алгыуы да, яшьләрнең ялкаулыгы да, эре хуҗалыклар эшен туктатып, фермалар таркалуы да йогынты ясый. Ләкин төп сәбәп сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуында. Хәзер ул республика буенча уртача 25 сум. Шүпрәле, Апас районнарында исә 20 сум тирәсе. Бу хакта авылда яшәүчеләрнең эшлекле активлыгын арттыруга багышланган Буар районында узган зонара киңәшмәдә сөйләделәр. Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов билгеләп иткәнчә, бу вазгыятьне тиз генә үзгәртеп булмый, әмма авыл хуҗалыгы күрсәткечләре буенча тотрыклылыкны саклап калырга тиешбез. Аның сүзләренчә, күп субъектлардан аермалы буларак Татарстанда авылга ярдәм зур. Аграр министр Марат Җаббаров мондый киңәшмәләрдә җирлек башлыклары, фермерлар, шәхси хуҗалыклардан яңгыраган теләк тәкъдимнәр анализланып, ел саен яңа программалар булдырыла ди.
3: Ел сайын біз республикасының төрт зонасында ұшырашабыз, район активы білен, хәр районның нәтижесін қарабыз. Кім нешіл ішіліген? Ұшырашының нәтижесі ол іш түгәрек стәл өзі. Анда жиыла бар бітін ғала поселені бар, фермер бар. Өзәрі шешінде аралашып, керек сұралар әзірілдер. На бұл ұшырашаларда бұл сұраларыны бергеш, біз бұл сұраларыны қарап, анализировитіп, біздің рейсімізге тәқдимнер кіртеміз.

0: Он утро пришел в Чукминди, берет какие-то пирми, штанга хара, хазметинге, эжири, Аллаху шукр, саулык саламатлык керек, самый главный, саулык саламатлык болгастан бар да була.
1: Ауыл сулышы.
2: Тапшыруны дәвам иттерәбез. Киләсе атнада республика авыл районнарында сабантуйлары гөрләячәк. Бу инде артистлар өчен дә урак өстем. Бик популярлары шушы 2 эш көндә берничә миллион сум акча эшлим. Милли бәйрәмдә төркеме белән җырлап халык күңелен күреп киткән өчен 1 миллион сораучылары да бар дип әйт. Нишлисең? Тузан ятып чәчләре белән җир себер мәсәләләрдә биргәч сырыйлар инде. Бүген һәр авыл район милли бәйрәмне җырчылар чакырып, сәхнә кырып үткәрергә тырыша бит. Авыл сабан туена җырчылар теләп йөримен. Бәйрәмне оештырганда авыл җирлекләре кемгә таяна? Бу хакта Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
3: Кайбер авылларда сабан туй инде узган атнада ук узды. Мәсәлән, Нурлат районы Нариман авылы. Урман эчендә урнашкан бу авылга кешеләр җәйгә генә кайтсалар да, сабан туйлары һәр елны уза. Татарстанның от казанган артисты Азат Абитов сүзләренчә, Нариман авылы һәр кем өчен үрнәк булырлык. Чөнки сабан туй гади бәйрәм генә түгел, ә берләштерү чарасы да.
4: Менә бу елларда тормыш авыррак булса да, ял кирәк гади халыкка. Безнең Татарстанда ул инде теге обычный әйбер бит сабан туй. Ә менә чит регионнарга барганда, анда сабан туйны икенче төрле кабул итәләр, алар икенче төрле бәйрәм итәләр. Ул берләштерә халыкны, нык иттереп берләштерә.
3: Сабан туйда чыгыш ясау бәясенә килгәндә Гөлсирин һәм Азат Абитовлар җырлы гаиләсе уртача 120 меңгә чыгыш ясый. Кешеләрнең мөмкинлегеннән чыгып, бәяне киметәбез дә ди Азат.
5: Сабантуйларга килгәндә безнең 6-7-се күп түгел, гадәттә инде бер көндә 2 сабантуй эшләнә иде. Алдагы елларда быел менә пока шулайрак. Бәясенә килгәндә төрлечә, менә безгә чыккач 120 мең дип әйтәбез. Төрле кешенең төрле возможности минимально менә быел безнең 80.
3: Татарстанның от казанган артистлары Гүзәл һәм Илназ Бахлар 2 көндә 4 сабантуйда чыгыш ясыйлар икән. Авылдашлар, бәйрәм кунаклары чыгышы һәм уеннар белән бергә үрелеп барган сабантуй иң күңеллесе ди Гүзәл Бах.
6: Кай вакыт гаилә белән дә чакыралар, Камилне инде хәзер дәшәләр. Гармоннарда, тальяннарда, хромкаларда уйнагач бигрәк тә инде авыл халкы ярата. Көнне шәр җиргә дә бара торган җирләр бар инде тырышабыз теге бер тирәдәрәк булсын дип ортык бик чабышмаска. Чөнки өлгермичә подводитсәң тоже яхшы түгел шуңа. Бәягә килгәндә инде хәзер бит менә аппаратура белән диджей чакырту да шулай ук бик кыйбатлы. Менә шуннан җыела инде ул юл расходы, иртүк чыгып китәсең, иң соңыннан кайтасың, көнне буе аяк өсте, Илназ әле алып та бара. Бәя шуннан җыела инде ул. Болай бәяге килгәндә 200 мең тирәсе 150 меңнән алып инде. Үз эшчәннәр дә үзенең авылның әзерләнеп кайткан кешеләре җыр-җырларга мо, шигырь сөйләргәме, ниндер конкурсларда, ниндердә катнашыргамы, алар да әлбәттә катнашырга тиеш. Гел концерт кына булырга тиеш түгел. Менә алар белән үрелеп барган сабантуй ул күңелле була.
3: Татар эстрадасы йолдызлары арасында 750-800 меңгә чыгыш ясаучылар да бар. Мәсәлән, Фирдус Семаев командасы белән 500-750 мең сумга килергә әзер. Ләйлә Галиева чыгышы 200 мең сумнан башлана. Илмира Нагымованыкы 250 мең сумнан. Сораучысы булгач, алучысы да табыла билгеле. Авыл хуҗалыгында хезмәт куючылар ел буена да шуның кадәр акча эшли алмаска да мөмкин. Авыл хезмәтчәннәренең дә эше иҗат кешеләренеке кебек бәяләнсә, бәлки хуҗалыкларда кадрлар кытлыгы да булмас иде. Дөрес, сабан туй хәзер кырда эшләүчеләрнең генә түгел, бөтен халыкның милләт-ара бәйрәме. Авыл җирлекләре белән бергә хуҗалыклар салада шәһәрдән бер дә ким булмаган бәйрәм үткәрә. Урал җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте Кукмара районының Байлангар, Зур Кукмара һәм Манзара җирлекләрендә эшли. Өч авылда да сабан туй оештыруга өлеш кертәбез ди җәмгыятьнең директоры Нияз Хәбибрахманов.
7: 100% кырышлары безнең тамам. Урал җәмгыяте безнең 3 авыл җирлеге территориясында эшли. 3 авылда сабан туй үтәчәк. Бу Байлангарда һәм Зур Кукмара янсыбыда. Җырчылар, алып баручыларны полностью инде хуҗалык күтәрә. Шулай ук батырга бер бузау куябыз инде. Сабан туен инде без үзебез барлык авыл җирлекләрендә дә үткәрү кирәк дип саныйбыз. Беренчедән бит инде ул кырышларында катнашкан, язгы кырышларын җиңеп чыккан авыл халкы өчен бәйрәм яу итү. Икенчедән үзе бер күрешү, аралашу.
3: Көнне төнгә ялгап кырда эшләгән авыл хезмәтчәннәрен дә онытмыйлар. Һәр эшчегә хуҗалык махсус бүләк һәм Оқшалата премия әзерлеге җитәкче.
7: Сабантуйлар күбесенчә бер көнгә туры килгәнлек белән без алдынгыларыбызны Сабантуйда именно билгеләп үтмибез, ә алдан Сабантуй алдыннан һәр бер эшчегә алдан әзерлибез инде бүләкләр. Үзебез домашний колбасалар ясатабыз, сыер мае, сыр кайтартып, һәр эшчегә саллыгына бүләкләр әзерлибез. Һәм шулай ук карышларында катнашкан барлык эшчеләргә конвертлар белән Оқшалата премия дагын биреп чыгабыз.
3: Авыл язмышы күчле хуҗалыклар кулында. Сабантуй күптән кырда эшләүчеләрнең генә бәйрәме булмаса да, җирдә хезмәт куючы тырыш кешеләрне мәйдан түрендә тотсак иде. Авыл сулышы тапшыруы өчен Илгизә Галиуллина.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе темалар шушы иде. Тавыш операторы Марат Аюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
1: Авыл сулышы.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазаннан Камытомағына елға рейслар ашылды. Келесі аптаның ақырында республика ауыл районнарында Сабантуй белгілеп өтіле. Әхәзір толырақ. Бүгіннен Қазан білен Камытомағы арасында елға рейслар ішілі башлады. Маршрутны тезерішілі метеорлар башқара деп қабар еті Татарстан флоты матбуғат қызметі. Есігізге түшіребіз, бұйыл Татарстанда елға навигациясы сезоны апрель ойында старт олды. Татарстан флоты 23 судын әзірләген, олар Ключище, Бұлғар, Матюшыны, хәм башқа юнәлішлерге, шулайық туристлық юнәлішлеріне дә рейслар башқара. Вьетнам авиакомпаниясы Қазаннан Дананкка туристик авиарейслар ашты. Бу хакта Қазан аэропорты матбугат хезмәте хәбәр итә. Рейслар шәршәмбе һәм шимбе көннәрендә башкарыла. Ашышның озынлыгы якынча 9 сәгать дигән хәбәрдә. Дананк шәһәре Вьетнамның үзәге өлешендә Көньяк Кытай диңгезе буенда урнашкан. Татарстанда ел сайын 10 бала вейп катнашмасы белән агуланып табибларга мөрәҗәгать итә. Республикада электрон тәмәке тартучылар саны арткан. Аның сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә зыянлы булуы хакында матбугат очрашуында Татарстан клиник наркология диспансеры баш табибы урынбасары Степан Криницкий сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Яшьләр хәтта балалар арасында электрон сигаретлар тарту очраклары арта. Алардан агуланучылар да күбәя. Шулай ук тәмәке, алкоголь һәм наркотиклар белән агулану очраклары да юк түгел ди. Наркология диспансеры баш табибы урынбасары Степан Криницкий. Электрон сигаретны җитештерүчеләр еш кына сатып алучыларга ул җиңел, никотинсызын да алырга була, организмга зур зыян салмый дип реклама ясыйлар. Әмма бу алай түгел дип белгечләр. Гомумроссия иҗтимагый оешмасының төбәк бүлеге координаторы Роберт Гатаулин сүзләренчә, аларга тагын да тизрәк бәйлелек тудыра торган кушылмалар өстиләр.
3: Аның составлары, аларның күп вебларының берничек тә тикшерелмәгән, анда язылса да булырга мөмкин. Анда әз язылса да күбрәк булырга мөмкин. Алар ясалган шул ук компания белән кайсылар ясалар обычный тәмәкеләр. Шул ук бер компания просто икенче төрле әйбер белән кешегә никотин дигән наркотикны хаман ашата.
2: Электрон тәмәке дә сәламәтлек өчен зыянлы. Беренчедән ул үпкә һәм сулыш юлларын зарарлый, йөрәк кан тамырлары системасына йогынты ясый. Никотин кан тамырларын торайта, кан басымын һәм йөрәк тибешен арттыра. Шулай ук никотин физик һәм психик бәйлелек тудыра. Кайбер очракта аңа бәйлелек гадәти сигаретларга караганда көчлерәк булырга мөмкин. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазан хакимияте Сабантуй үткәрүгә 108 миллион сумнан күбрәк акча бүлеп биргән. Тиешле тендерлар дәүләт сатып алулары порталында бастырылган. Бәйрәм гадәттәгече 3 мәйданчыкта, Аккош күле янында, Тынычлык бистәсе һәм Дәрвишләр бистәсе кайынлыгында узачак. Программада татар эстрадасы йолдызлары концерты, гастрономия зоналары һәм традицион крәш ярышлары тәкъдим ителгән. Кунаклар өчен шулай ук татар ризыклары әзерләү буенча мастер-класслар булачак. Исегезгә төшерәбез, милли бәйрәм Татарстан авыллары һәм район үзәкләрендә 6-нчы һәм 7-нчы июньдә узачак. Яршалыда аны 13-нчы июньдә, ә Казанда 20-нчы июньдә бәйрәм итәчәкләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13-тән 18 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Барбарис чәчәге турында сөйләгәндә, гомумән бакчалылар, бакчачылар барбарисны күпчелек очракта матурлык өчен үстерәләр икән. Май аенда сап-сары чәчәкләре, октябрьгә кадәр исә кызыл җимешләре әлеге куакны бизәп утыра. Һәм гомумән чынлап та бакчаның иң матур бизәге дип әйтәләр, нәкъ менә шушы барбарис куагын үстерүчеләр. Ә менә җимешләре әчкелтем була, кайнатма ясыйлар, кисәл, сироп ясыйлар. Аннан соң инде барбарис җимешләренең файдасы турында да әйтеп узарга кирәк. С, К витаминнарына һәм инде төрле кислоталарга бай. Алар шулай ук әле медицинада тамырлар һәм яфракларында кулланалар. Анысы турында да әйтеп узарга кирәк. Һәм кайнатмасында чәй ясыйлар. Һәм бик файдалы. Һәм инде дуслар тамырларын яз көнне үсемлекләр инде үскән вакытта җимешләрен көз көне өлгергәннән соң аны әзерли башлыйлар әлбәттә. Куакларны саклау өчен бер урыннан тамырларны 10 ел узгач кабатлап кабат алырга ярый икән менә шундый үзенчәлек.

0: Түвән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Ишекләр. Шаштың күңел, шаштың һәм күкләргә аштың. Җиде кат күкләрнең ишекләрен ачтым. Иң беренче катта бала чагым ишеге. Болытларга эленеп калды шунда бишегем. Ә икенче катта мәктәп дигән ишек. Ачтым, яптым. Еллар тиз

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда озған санитар-экологик экоайлыққа нәтиже ясалды. Менделеевский районында Симық Мори халық байрамы оза. Әхәзір толырақ. Татарстанда узган санитар-экологик экоайлык нәтиҗәләре турында бүген хөкүмәт йортында узган шимбә киңәшмәсендә экология һәм табигый байлыклар министры Азат Җиһаншин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, экоайлыкта 340 мең кеше катнашкан, 200 мең агач һәм куак утыртылган. Бу эшләрдә барлык муниципаль берәмлекләр, табигатьне саклау хезмәтләре, министрлыклар, ведомстволар һәм предприятиеләр катнашкан. Аерым алганда, Лойш районында урман утырту көнендә 35 меңгә якын агач утыртылган. Түбән Кама районында эре сәнәгать предприятиеләре ярдәме белән 216 гектар мәйданда урман паласасы булдырылган. Территорияләрне чистарту өчен 8000 берәмлек техника җәлеп ителгән һәм 274 мең кубометр чүп калдыклары чыгарылган. Бүген Менделеевский районының Илнет авылында Мари халкының милли бәйрәме Симык уза. Мәртәбәле кунаклар арасында Бөтен дөнья татар конгрессы Милли совет рәисе, Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев та бар. Бәйрәм программасында этномәдәни чаралар әзерләнгән, иҗат коллективлары концерты, милли ишегаллары, интерактив мәйданчыклар, халык уеннары һәм башкалар бар. Үзәкләштерелгән мәдәният йортлары системасы директоры Рәйхана Фәрхетдинова сүзләренчә, мондый бәйрәмнәр төрле милләт халыкларын берләштерә.
2: Симык бәйрәменә безнең Татарстанның марилар яшәгән барлык төбәкләрдән дә, барлык районнардан да килделәр. Свердловский өлкәсеннән килделәр, Мариилдан, Утмуртия, үзебезнең үткөршеләребез, Башкортстаннан килделәр. 600-гә якын кеше бүген безнең бәйрәмдә катнаша. Менә концерт безнең сәгать 10-дан бирле бара, шундый матур чыгышлар, матур җырлар, матур биюләр. Бу 7 елга бер эләгә торган бәйрәм безнең район өчен. Бу бәйрәмнәр бик кирәк. Симык менә быел бездә 4-нче тапкыр үткәрелә республика күләмендә. Мондый бәйрәмнәр халыкларны берләштерә. Монда бит марилар гына түгел, бөтен халык катнаша. Безнең район бит ул күп милләтле халык.
1: Россия көне уңайыннан Казаннан Мәскәүгә өстәмә поездлар билгеләнә. Бу хакта Горький тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Казаннан 205-нче поезд 11 июньдә төнге 1:10 минутта кузгалып, Мәскәүгә көндезге 3 сәгать 48 минутта барып җитәчәк. Мәскәүдән исә состав 12 июньдә төнге 1 сәгать 10 минутта кузгала һәм Казанда кичке 5 сәгать 15 минутта булачак. Болгарда хавага 600-дән күбрәк хава шары күтәреләчәк. 11-нән 14 июльгә кадәр Спас районының Бөек Болгар музей тыюлыгы территориясендә хыялчылар хава еланнары һәм шарлары фестивале узачак. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13-дән 18 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 порт

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә шулай итеп музыкаль эфирне дәвам итегәле дуслар, сезнең белән бергәләп мин дә республикабызның һәр шәһәр авылында. Инде сез эшләгән эшләрне башкарып йөргән кебек хис итәм үземне, чөнки сез язасыз, Айгел юлда барабыз дип язасыз. Шулай ук тыңлаучыбыз бакчада чәчәкләр, бутап йөрим дип язган, нәрсәгә бутыйсызсың? Утаптыр инде ул. Бәлки инде артык яфракларын шулай ук алгалап йөрергә кирәктер. Әйе, хәзер бакчадагы эшләр белән мәшгилүчләр, мәшгульләргә шулай ук Алла куат бирсин дибез. Бер тыңлаучыбыз язган, Айгел, менә ял көннәрендә камыр ризыклар пешерәм, балаларны кунакка көтәм дигән. Менә сезнең белән дә кухняда кайнашкан кебек хис иттем үземне. Кайда гына булсагыз да, дуслар, үйдәмесез, эштәме, юлдамы? Иң мөһиме Болгар радиосы сөйләп тора икән, һәм сез мин Айгелнең исәнмесез, хәерле көн, көннәрегез яхшы үтсен дигәнне ишетәсез икән. Әлбәттә, инде җавап та кайтара аласыз. Әгәр дә вакытыгыз булмаса, онсына да алып киләмим. Иң мөһиме безнең белән булыгыз, безнең дулкыннарда яңгыраган җырлар белән көнегез үтсен.

0: Эхтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
2: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
3: ел яшәү Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны. 570-50-95.

файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: тілші 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Биш жүмле, биш секунд, биш сұрау. Хәм бір ғынә жауап. Хәр шимбе, 16:30. Болғар радиосында. Бишка, биш,
0: бишка, биш. Уника плюс. Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.
2: Әйірлік күн, құрметлі радиотың ұшылары, біз Болғар радиосы тапшыларын дәуам етеміз. Мына шылай рекламаға тәнәпісті еса болабыз, шол арада жырларда тыңлайбыз. Әтіңлаушыларыбыздан келген хәбәрлер есе біздің эфиріміздің байытағына. Әйірлі күннәр, әйі, бәрәңгі бик дәмлі шол деп жазған Гүлсене есімлі тыңлаушыз. Бұл ертеңгі сағатларда бәрәңгі турында сөйләшкән сіз шул оңайдан жазылғандыр инде. Чөнки юқа ғына түгел, бүгін халық ара бәрәңгі күні шул оңайдан келген хәбәр бу. Ел сайын оны утырту. Туған күн күндәренә туры килә. Я 13-нче май, я 30-нче май көнне утыртабыз. Башта эшлибез, аннан ял итеп гөрлибез. Бүген улым Рәсүлемне дә искә алып итәсем килә. Кичкенәдән тырыш булып үсте минем өчен мөһим. Сау сәламәт булып, аңа уңышлар юлдаш булсын иде. Көн мөтенне май кояшы кебек кайта да бар эшкә булышып, тагын Казанга эшенә чабы. Рәхмәт җимешем, без сине бик яратабыз. Менә бит нинди матур хәбәр килеп иреште. Һәм тагын берәү, хәерле көн айгел, рәхәтләнеп сезне тыңлый-тыңлый, яшел суган белән йомырка пирожкилар ясыйм. Эй, сезне дә сыйлап булмый кызганыч. Миннән сезгә сәлам түбән камдан Нәҗия исемле тыңлаучыбыз яза. Сыйланган кебек булдым, зур рәхмәт сезгә.

0: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дертле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын.
3: Бергәләп эретик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ләне, әхәзір толырақ. Бүгіннен Қозан білен Камытамағы арасында елға рейслар әшлей башлады. Маршрутны тезірішлі метеорлар башқара деп қабар етті Татарстан флоты матбуғат қызметі. Есігізге түшіребіз, бұйыл Татарстанда елға навигациясы сезоны апрель ойында старт олды. Татарстан флоты 23 судын әзірлеген, олар Ключ, Ище, Болғар, Матюшыны, хәм башқа юнәлішлерге. Шулай оқ, туристлық юнәлішлеріне де рейслар башқара. Россиядә беренче сыйныф укучыларына тәртип өчен билге куелмаячак. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгында белдерделәр. Мәктәптә укучыларның үз-үзләрен тотышын үрнәк рөхсәт ителә һәм ярамый дип бәяләүне кертү ниятләнә. Әмма бу нигезләмә беренче сыйныф укучыларына кагылмый. Балачакны гаиләне һәм тәрбияне өйрәнү институтының баш белгече Марина Конева билгеләп үткәнчә, үз-үзеңне тотышка билге класс җитәкчесе, укытучылар һәм педагог-психологлар катнашында коллегиаль рәвештә куелачак. Әлеге бәяләү системасы киләсе уку елында һәр төбәкнең 10 мәктәбендә сынау үтәчәк, ә аннары илнең барлык гомуми белем бирү оешмаларына да кертеләчәк. Қозанда тізіклендіріләшек жәмәғәт урыннарын сайлау үшін тауыш беру дәвам итә. Быйыл исемлеккә шәһәрнең 24 территориясы кергән. Баш ҡала халҡы 12 июнгә ҡәдәр яратҡан урыннарының берсен сайлай ала. Аны киләсе йылда яңыртасаҡлар. Теманың дәвамы алдағы язмада.
1: Сайлау өчен барлык районнарның иҗтимагый территорияләре тәкъдим ителгән. Алар арасында халыкка инде билгеле булганнары да, комплекслы якын килүне таләп итә торганнары да бар. Шундыйларның берсе Татарстан урамындагы бакча. Анда бөек татар композиторы Сара Садыкова истәлеген мәңгеләштерергә җыйналар. Шулай ук җәяүләр зонасына кеше архитектура һәйкәлләре урнаштыру, агачлар утырту планлаштырыла. Исемлектә Шамил Усманов урамындагы Мәскәү базары янындагы җирлектә бар. Совет районы күпләрнең яраткан Нуқса урманы һәм елгасы, Яңа Савин районында Голубятников урамындагы күл буйлары халыкның җиңел кулы белән яңартылырга мөмкин. Быел традицион тавыш бирү дәүләт хезмәтләре бергәләп хәл итәбез, кире элемтә платформасында уза. Тавыш бирүдә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән 14 яшьтән өлкәнрәк барлык кеше катнаша ала. 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозанда Нур халықара медиа сәнгать фестивалі ұза. Конкурста өз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Қытайдан 8 студия тәкъдим итә. Моннан тыш фестиваль кысаларында Башкала Кремленең Спас манарасы яқтыртулы тамаша мәйданчығына өрелде. Тамаша 31 майға қадар дәвам итәчәк. Ул кичке 9-дан 23 сәгатькә қадар уза дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Қозанда бір елға Сара Садыкова урамында транспорт қаракәте шикләнә. Моның сәбәбе яңа трак комплексын төзү. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. 1 июньнән киләсе елның 30 майына кадәр Сара Садыкова урамындагы 15 йорттан алып 31 йортка кадәрге юл өлешендә хәрәкәт шикләнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 13-18 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 14 градус жылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт. 91.3

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыларын ұлғатып дәвам етеміз. Бүгін 30 май. Болғара феминизм күні белгілеп өтіле бүгін бірінгі күні екенлігі тұрында әйтіп ұздым енді. Хәм шылайық бүгін біз бар-бары шешегі тұрында да сөйледік. Хәм шылайық бүгін бүтін дүния астма һәм аллергияга каршы көрәш көне билгеләп үтелә, бөтен дөнья сок көне билгеләп үтелә. Һәм инде бәлки кемнәрдер үзләрен шәхси бәйрәмнәрендә бәйрәм итәләрдер. Сок дигәннән компот белән сокны бутамаска кушалар. Ул инде ике төрле әйбер. Шуңа күрә кемдер сок ярата, кемдер компот ярата, кемдер хәзерге минутларда бәлки авыз пешереп кайнар тәмләп үлән чәй эчә торгандыр. Чәйләрегез тәмле булсын дибез, чөнки төшке аштан соң чәйләп ала торган вакыт була, сәгать 4-лар, 5-лар тирәсендә, кемнәр бәлки әлеге минутларда әндрилеп утыра, сезгә чәйләрегез тәмле булсын дибез. Ә без исә популяр җырлар белән дәвам итәбез һәм инде менә бу сезонда яңа җыр тыңлыйбыз, бергәләп кушылабыз.

0: 75-00-12. Код 88-552. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хәйлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Һәр вакыттагыча безнең студиядә кадерле кунак, ул да булса Казан консерваториясының 3-нче курс студенты, Казан шәһәр филармониясе солисты Фёдор Шаляпин исемендәге стипендиясе Айгиз Хайдаршин. Айгиз, сәлам.
2: Исәнмесез безнең кадерле тыңлаучыларыбыз? Гөлназ, менә без Гөлназ белән дә танышып кына үттек. Шуңа күрә мин үземчә ничектер дулкынланам. Ләкин бүген мин әзер.
1: Димәк, шундый күтәренке кәйеф белән без әлеге тапшыруны башлыйбыз. Тапшыруыбыз 5-кә 5 дип атала, шуңа күрә музыкаль уеныбыз 5 баскычтан тора. Билгеле, һәрбер баскычта төрле-төрле биремнәр. Хәзер уенны башлыйбыз һәм син үзең барысын да аңлаячаксың. Шунысын әйтә алам, без бүген синең белемнәреңне дә тикшерәбез, җырлап та алачакбыз.
2: Бик яхшы.
1: Ә җырларга син яратасың.
2: Җырларга эшем шул булгач, яратам инде.
1: Әйе, димәк башлыйбыз. Әйе, син әзердер.
2: Әзер.
1: Беренче баскыч. Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп бирергә кирәк булачак. Каян син, нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда укыдың, синең холкың, синең сыйфатларың, әйме? Безгә барысы да кызыклы, барысы да мөһим.
2: Ярый.
1: Ләкин исеңдә тот, шушы мәгълүмат 5 җөмләгә сыйып бетәргә тиеш.
2: 5 җөмлә. Мин Башкортстанның Балтач районыннан, Югары Карыш авылыннан.
1: Авыл егете.
2: Авыл егете. Безнең гаиләдә 13 бала, мин 4-нче бала булып туган бу гаиләдә. Беренче булып минем әнием Путин тарафыннан ана даны орденына бүләкләнде. Безнең гаиләдә бер үзем
1: сәнгать
2: белән шөгыльләнәм. 2019 елда 11-нче классны бетеп, мин сәнгать училищесына кердем Уфада.
1: Тагын 2 җөмләме?
2: Мин спорт буенча да минем бик зур уңышлар. Минем КМС по гиревому спорту, көрәш белән дә шөгырьләнгән булды. Берничә тапкыр Сабантуйда җиңүләрем дә булды.
1: Афәрин.
2: Соңгы факт.
1: Һәм тагын 5-нче җөмлә әйдә.
2: 5-нче җөмлә. Минем турында шундый кызыклы факт. Мин атнасына бер тапкыр кинога барып,
1: ял оештырасың.
2: Ял оештырам үз-үземә. Мин бер нәрсә турында уйламыйм, кино карап утырам.
1: Афәрин, әгез, 5 җөмлә әйтеп уздың. Бу биремне син бик җиңел генә үтәдең. Һәм без синең белән 2-нче баскычка күчәбез. Без монда бик популяр җыр сайлап алдык. Хәзер син ул җырның бер үзеген тыңлаячаксың. 5 секундлык үзек. Син әлеге җырны танырга тиеш. Әлбәттә, аның исемен әйтсәң афәрин. Әгәр дә авторларын әйтеп бирсәң, тагын да яхшырак булачак.
2: Ярый.
1: Тыңлап карыйбызмы? Бу әсәр сиңа бик якын, бик таныш, шуңа күрә син аны бик тиз генә танырсың дип уйлыйм.
2: Бу минем өчен иң якын җырларның берсе. Җырлар түгел инде бу. Мусар Җәлил операсыннан Нәсип Җиганов композиторы. Мусар Җәлил ариясы «Син ышанма». Үзем башкарган опера 2 март көнне Яңа Камал театрында җырлаган бу партия минем.
1: А узган елда премьера булды, шулай
2: бит? Узган елда премьера мин җырладым. Шушы операны Камал театрында куйдык.
1: Димәк, син Җәлил операсында Җәлил ролен башкарасың, шулай бит?
2: Әйе.
1: Беренче тапкыр шушы рольне сиңа тәкъдим иткәч, нинди хис кичерешләр булды? Бу бит инде бик җитди, бик мөһим роль.
2: Шулай. Минем өчен бик зур горурлык. Русча әйтәм инде, мастодонтлар арасында мин дә Җәлил булып җырлавыма мин бик шатмын. Филюс Кагиров, Хайдар Бигичев, Ахмет Агади безнең төп җырчылар, безнең театрыбызның төп солистлары. Минем өчен ул бик зур горурлык. Мин беркайчан да онытмасмам шушы үземнең чыгышымны.
1: Афәрин. Икенче биремне дә җиңел үтәдең, һәм шулай без синең белән 3-нче баскычка да килеп җиттек. Билгеле булганча, Айгиз Хайдаршин опера җырчысы. Шуңа күрә әлеге биремне без нәкъ дә шуның белән бәйләдек. Хәзер сиңа 5 татар опера җырчысын искә алырга кирәк була. Ләкин без биремне җиңеләйттек. Монда 5 сорау була, һәм шушы 5 сорау янында 2 җавап та булачак. Сиңа бер дөрес булган вариантны сайлап алырга кирәк. Беренче татар опера җырчысы. ТССРның халык артисты, РСФСРның атказанган артисты, татар опера һәм балет театрында әйдәп баручы солистларның берсе булган. Операдагы иҗади тоҗы Отелло партиясе. Сәхнәдә куелган барлык музыкаль әсәрләрдә төп партияләрне башкарган. Кем икән ул? Хайдар Бигичев яисе Азат Аббасов?
2: Хайдар Бигичев.
1: Афәрин, Айгиз. Дөрес җавап. Икенче җырчы. Танылган җырчы. СССРның халык артисты. 1940-50 елларда опера театры сәхнәсендә ул барлык татар опера һәм музыкаль комедияләрендә диярлек төп партияләрне зур осталык белән башкарган. Мәсәлән, Алтын Чәч операсында Алтын Чәч, Наемщикта Гөлйөзем, Башмагымда Сәрвәр, Кашкында Райхана, Түләк операсында Сусылу һәм башкалар. Шуны да әстисе килә, 1998 елның 21 маенда Улы Кайбыш авылында аның музейе ачылган. Мөнира Булатова яисә Галия Кайбицкая.
2: Галия Кайбицкая. Бугай.
1: Дөрес. Өченче җырчыга күчәбез. Татарстанның атказанган артисты Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе лауреаты. Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлый, Казан консерваториясы опера студиясе солисты буларак, Фигаро туе операсында Фигаро, Евгений Онегиндә Онегин, Башмагымда Кәрим Бай партияләрен башкара, Артур Исламов, Зөһрә Сахабиева.
2: Кем икән ул Башмагым ролендә Кәрим Байны?
1: Әлбәттә, Евгений Онегин дә Онегинны Зөһрә Сахабиева.
2: Әлбәттә, Җилесем Гатуллина түгел микән дип үземчә уйлап куйдым иң башта. Ләкин Артур Исламов икән.
1: Артур Исламов. Дөрес җавап. Алга таба барабыз. ТССРның халык артисты, татар операсына нигез салучы, Татар дәүләт опера һәм балет театрының беренче спектаклендә Нәҗип Җихановның Кашкын операсында искиткеч вокалист һәм актер буларак катнашкан. Шагыйр Муса Җәлил махсус аның өчен Михаил Глинканың романсларын һәм рус совет авторларының җырларын татар теленә тәрҗемә иткән. Усман Әлмиев, Фәхри Насретдинов.
2: Дөресен генә әйткәндә,
1: авыррак тора имән үзе.
2: Авыррак.
1: Әйе.
2: Авыр сорау. Нинди вариантлар дидек?
1: Усман Әлмиев, Фәхри Насретдинов.
2: Вот Фәхри Насретдинов күбрәк.
1: Якынрак дип уйлыйсың, әйме?
2: Якынрак дип уйлыйм. Опера студиясының солисты бит, мин афишада күреп калдым. Иске афишаларда шул фамилияны күрдем.
1: Шок рәсеңә хәл ятып.
2: Шуңа күрә ул нидер якын.
1: Ләкин монда дөрес җавап Усман Әлмиев.

Топшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Кем мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
1: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Шиханшина. Татарстанда безнең ишек алды программасы дәвам итә. Менделеевский районында Семих Марих халык бәйрәме узды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр 28%-ка үтәлгән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фондының шәһәр мохитен үстерү программалары департаменты җитәкчесе Арина Петрова хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, әлеге программа кысаларында эшләр 200 ишек алдында алып барыла. 81 ишек алды инде төзекләндерелгән. Бүген Менделеевский районының Илнет ауылында Мари халкының милли бәйрәме Симык узды. Анда республиканың төрле районнарыннан иҗат коллективлары чыгыш ясады. Арча районы Шурабаш ауылы мәдәният йортының Шишор Мари халык фольклор ансамбле җитәкчесе Алеся Антипова сүзләренчә, алар бу бәйрәмдә ел саен яратып катнаша.
2: Бу бәйрәмне без бик яратабыз, безгә бик ошый. Дусларыбызны күрәбез, нихәтле танышларны күрәбез. Ничә ел күрешмәгән туганнарыбыз да килеп чыга әле монда. Мин иң беренче үземнең халкымны бу Симык бәйрәме белән котлыйм. Ныклы сәламәтлек, тазалык, бәхет, озын гомер телим. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Бөтен халык та дус тату яшәсеннәр.
1: Алабугада җәйге сезонда ел саен күп төрле фестивальләр уздырыла. Шундыйларның берсе Борис Березовский исемендәге халыкара музыка фестивале. Ул 9 июльдән 12 июльгә кадәр узачак. Бу хакта матбугат очрашуында Алабуга музей тыйлыгының җәмәгатьчелек белән элемтәләр буенча бүлек җитәкчесе Әлфия Мишарапова сөйләде.
3: 9 июльдән 12 июльгә хәтле Борис Березовскийның ел саен үткәрелә торган музыкаль фестивале Алабугада җәйге кишләр исемле фестиваль үткәреләчәк. Ачык һавада, Шишкин буаларында, Дойма елгасы ярында урнашкан менә шундый сәхнәдән газоннарга утырып, матур итеп классик музыканы тыңларга мөмкин. Пианистлар, виолончель, скрипка, төрле-төрле классик музыкаль инструментларда уйнаучы менә Россиябезнең бүтән төбәкләреннән Шетелләрдән килгән музыкантларны тыңларга мөмкин. Борис Березовский үзе булачак.
1: Россия көне уңаеннан Казаннан Мәскәүгә стәмә поездлар билгеләнә. Бу хакта Горький тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Казаннан 205 поезд 11 июньдә төнге 1:10 минутта кузгалып, Мәскәүгә көндезге 3:48 барып җитәчәк. Мәскәүдән исә состав 12 июньдә төнге 1:10 кузгала һәм Казанда кичке 5:15 булачак. 2 июньдә Туган авылым комплексында Алмаш дип аталган гаилә җыены узачак. Чара Казан мэриясе тарафыннан Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә. Анда татарча кызыклы уеннар, лекцияләр, кул эшләнмәләр ясау буенча остаханәләр оештырыла. Бәйрәм истәлекле бүләкләр уйнату һәм хәрәкәттә бәрәкәт биюләре белән тәмамланачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 13-тән 18 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Міне, Сабантуйға қайтмайша қалмағыз, шақыру болып яңғырасын. Туған яқтарға, туған түбәкләргә. Һәм ғүмүмән, әле бер тапқырда барып барамаған Сабантуй мәйданнарында шырашырға, яссын, күрішіргә яссын. Әлбәттә инде, кім қайсы яқларға барасын хәл итеп қойғандыр. Шәхсән мен үзем дә хәл иттем, һәм дуслар, әлбәттә инде, матур үтсен бәйрәмнәр, тыныч үтсен бәйрәмнәр, күңелле үтсен. Шушы матур милли бәйрәмебезне Әлбәттә инде күңелле матур итеп үткәреп җибәрергә язсын һәм Болгар радиосы бәйрәм дип тормый, ял дип тормыйбыз без дуслар. Иртә дип тормыйбыз, кич дип тормыйбыз, тәүлек дәвамында сөйлибез һәм инде сез дә безнең белән булсагыз, без ишексез шат булырбыз. Һәм әлеге минутларда сездән килгән сәламнәр шулай ук аларны укып та күңелләребез була. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Казанда без 91.5 FM ишлыгында сөйлибез.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ильсо.

0: Unika Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Илсияр Шихапова. Миңа синең

0: Білән, шиксіз рәхәт. Сиңа минем білән шулай мекен? Минем күңілім кешіргәннәріні синің юрәк сізе тұя мекен? Мина синің білән шундый тыныш. Уйламын бір дә ағын қорасын. Син юғындағына тұям иркәм, күннәрімнің қора болытлысын. Син янымда шақта ойым башқа, өзім башқа, хисләр қолында. Юрәк дәбит, қоян білә деген, дәртлі тибә синең яныңда. Миңа синең белән шундый рәхәт, рәхәт синең белән шулкадәр. Синең өчен генә гүзәл дә мин, синең өчен генә бит зәхәр. Миңа синең белән һәр чак тыныч, тыныч миңа һәр чак синең белән.
1: Болгар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Твенкама педагогика кулиеты яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Твенкамадагы телефон 350063, 350063.
7: 2026 елның 15-нче июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheatr.ru сайтында. 16+.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
10: 2026 ел яшәү Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
12: Не Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
13: Соба инкубаторы пешкен бодай ашап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-36-80-55.

0: Каулы. 8-917-88-77-138.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең заллар да шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Нурзаде.

0: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
1: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительных.

0: Барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қайырлы кешләр, достар. Әлеге минутларда Қазанда 15 градус жылы. Атмосфера басымы 748 миллиметр. Магнит қыры 2 балл белән бәйләнә. Дымлылық 55%. Иртәге 31 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы. Урыны белән яңгыр явырга мөмкин. Һава температурасы төнле 7-10, ә инде көндез 10 градустан 17 градуска кадәр жылы булыр.

0: Достар, Рустам Асадуллин белән яңа чирле сәгатьне башлап җибәрәбез. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән мин, Алияна Мәрдәнова. Бу урманны шимбә 30 май әлеге кичне бергә үткәрик.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Не Казан артында бардыр бир шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
3: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамалтеатр.ру сайтында. 16+.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізмі? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

әркімге де шулай деп әйтергә насып булса, гомумән күбрәк кабатларга кирәк әлеге сүзне җәмәгать. Негатив фикерләрдән арыну өчен мин бәхетле дип ешрак кабатлагыз. Һәм инде без сезнең белән сөйләшә башлаган идек язгы нигъмәтләр хакында, аеруча безнең монда кокы хакы темасына шактый гына исемәс хәбәр килеп ирешкән. Безнең якларда кокы дип йөртәләр, авылыбызның бер почмагында басу кебек үсеп утыра. Барыбыз да барып ашыйбыз, Аллага шөкер, быел да бик күп чыккан иде, рәхәтләнеп татыдык диелгән. Шулай ук менә дусай дип әйтәләр дип аңладым инде. Гөрләпә дип тә язып җибәргәннәр менә буларны әле беренче ишетүем. Кукы дип язучылар да бар, рәхмәт фикерләрегез өчен. Һәм шулай килеп ирешкән смс хәбәрләр арасында туган көн котлавы да бар. Җәмәгать аларны бары тик сайтка гына юлларга кирәк. Без исә Айдарга зур сәламнәр юллыйбыз. Иң изге теләкләр белән Эльвира ханым язып юллаган бугай сәламнәрен.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Хайырлы кешләр булсын дуслар. Яңа җирле сәгатькә аяк басабыз. Әлеге минутларда Казанда 15 градус җылы, атмосфера басымы 748 мм, магнитка 2 балл белән бәйләнә. Иртәгә 31 майым Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән бераз гына яңгыр яурга мөмкин, яшен булуда ихтимал. Һава температурасы төнлә 5 градустан 8 градуска кадәр җылы, инде көндез 11-18 градус җылы булыр.

0: «Автостельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу елына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шә белем бирү, махсус мәктәпкә шә белем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғәдұлы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илсур Шәрипҗанов.

0: міне шундай көтеріңкі рухта жүрлабиев яңа жүрлі сағатын башлап жіберәбіз. Достар, 9:03 Болгар радиосын тыңлайсыз. Әлеге сағаттан бездә танышу белән бәйле смс хәбәрләр яңғыратыла башлаячак инде. Әгәр дә насып ярыгызны табарга теләсәгез, үзегез хакында бераз гына мәгълүмәт җибәрергә онытмагыз. 8-9-17-85-55-91-5.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Казанда 13 градус жылы, атмосфера басымы 748 мм, магнитка 2 балл белән бәйләнә, дымлылык 71%. Иртәгә 31 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы урыны белән яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал. Һава температурасы төнле 5-7 градус жылы, ә инде көндез 11 градустан 18 градуска кадәр жылы булыр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Қазанда минутларда 13 градус жылы, атмосфера басымы 748 миллиметр, магнит қыры 2 балл белән бәйләне. Иртәгә 31 май, якшәмбе, Татарстан бойынша алмашынушан болытлы. Урыны белән яңгыр явачак, яшен булу ихтимал, җил дә көчәер дип фаразлый синоптиклар. Һава температурасы төнлә 5 градустан 8 градуска кадәр җылы булса, көндез 11-18 градус җылы булыр.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Каршы көч юк. Дулкынга каршы дулкын. Ялкынга каршы ялкын. Сөюгә каршы сөю. Диюгә каршы дию. Сүнә дулкын, сүнә ут. Мәхәббәттән чара юк. Ул нинди көч? Сөюме? Тезләндерә диюне? Яратудан яралганбыз. Ярату өчен җиргә. Мәхәббәт олы үргә. Хәтта илтсә дә гүргә.